0: 20 timi ni de ka bonwen ario achiel nota bonwen achiel nota bonwen
1: avoid uchie na video Dennis
2: yes
1: ata oni tie gere ko ko yini beru ka serious whistle blow chala kansi la jowa ko rotan kanso
2: da ne na tie ni an kari government do an sende uka ko bucha jo amenge unge o ni an apar gere ka pio de dero pati na obera de dero
1: ah
2: do ana kwa jo ye no ni ka kana wora rai uri tima woni ye be ero kira kum do enno ando te ki no ye pio de dero ara mira ko dilo bae na korni
1: emio ti
3: Adit
1: Awiya
3: A ginoro tua tua kura dia yenye yor ne kobi kom won nyati eto ginana winyi niezo bedo lweny ame jo lweny kobi kom rinyo amo bedo
1: ni no hego chim kana pat hello
4: adwong ye wa pro dong ati yeno teng tek adwong Solomon
1: very good
4: a niya lwo dan pegene ma wila wai pala buju kani pien kano dipate mene kano kene gamedo karangi chanche kire na menu tia kwara nimi wanti uko mkani kwe yino di utie kina pire tek yono duju nuti ameni kwe ni pogbo to tendero ma manu
1: kwe do tie
4: kwe kire do tie uruka gino bero ni alia gino bero ni alia ame kuyino adu bino kwa jamii dokta mitukelu tube awena mapokie
5: okay
4: unu gina na watu mitukuka inu koni pia kogoro pia pia karokeni buje karche kira pacho kaje kire chengere tikate me ku kweli ni kita mapokie bino kita bino kiti mewe kyunjo kwe ko jote jako neno ka kire medo alo one bomb tutubere
1: dano
4: kai te kutugo kai tanye gene bete tunyonyo
1: apoya
4: apoya
1: hello
6: hello
1: iyo
6: Why so?

len alemo obero loru chen abero kre gena tudni wolo to yamo donga kuta chirele kanono por piny nono bala wala wanya kala mere pero romo nyang donga beni ko karane tieni lo her bala go go ka chen kre yamo woro tisha keno lum tetwo ye piny mek le yamiro kuo mo hapua tenango to ye luke korien ka ngar don tie mom romo makatil en mulo lum kre por yen me wehebet kuo Idehme corona ni pe amita rima ma odiek chame kuok. Dok chana doti. Pe amita timere kere te kwarame a pia nyoni. A dok chana te luo de tutena na hachahe karame an pura uobi. A yele lewo kere kuo katino. Mewe katori ya kuona bedi kamu kamu. Chire yele magidusu. A pura dule ni danyo.

siari tikite kajo titambyo ra ko nyita mbajo digin jono ko nyono ko nyida kaje kede mun radio so munu gina me ibrahima ko neto ko ni ene beo sure lo yunga papereto Liverpool floka kadu me Liverpool mutio kina mabiji pimini muwa hukarni yene kono Ibrahima kone choha chami warukati me Real Madrid Football Club na e Manchester City Man City gina entia

mano mo amo kwatu ni yokano win radio ne achiel a tio nuer ni mano cho mar bedo ka imoga me maro gin wotiyo mogo peni dusho a ticho moga me woro ko ti tiyo tichuga me kero kuoge kana text twala win radio a titichuga ne karibedi chene tiye eto nutie kero kuoni kana text twala win radio a bala tiyo tichuga me na kome kwena me construction tia timere ye heavy construction wanungeo ni kajo kakuri manu tia timere ticha moji nene ngea ngea ni kiri ni ngo gino raja on timere kukane ne enunguni sometimes kelo da bal araji kato pedang rongu kelo bal kai beri diro kuna shagire te guwakara ber eto gina dong unuwe ni timere doke chao kene ngeo kuri tiyo tichogo tia teka meka tiyo mirene ni tie wati checking yur komikita tia wotka chel kiridang doko nuwe ni manopola cho gin pe maru wari check up datal kom do gin kope wari datal do gin upaere ya tek tekoro cho kene wari tu pola cho pe maru wari datal gin do korka do gora teka teru kone wari datal ame man pe bear man miyo chao kene peho beru kirikal me medeko ikomite bali yur komuko me karo kene tuna e bal eka gino keno nueni mano cho pola cho tikar chio kire tuwe me dok chunya tek tual manti ya bina chala duogi me beda me tia me ti kire stress aduan jemoga me tia nyuen nguye teka ineno cho beru ni cho ti kire stress aduan adu pelare eto mogo pe kobo mogo lingi ti mogo beda menu tia kanya kanya mogo dadu tia mora dung kita en beru keda peniai so pola cho tia ker tia kurigino en tia keli cho tuo me dok chunya pola pola ame tia mi cho kenda penini wo beru tama chawa dushu ame man peo beru gina yot tuala win radio manuda beru gina chela me tia weko cho tia to aweko mon oko chona eka gino kena beru kwayo kwa me peo pore ame kuchoke na tie odonyi ya teka pecho odushu gire eto tichoke na me timu jama resho kuwa kuwa me popore ambala pore beru kwa lo jami beru timo kidnapping makotino niene ame pola kare nuupe beru tuwal kudi jami niene beru jama resho ame obangada pecho wako ame kache yin iporro chingjo miyo karu kene yin pe beda bear twal Romi Renu Kwoni uko eka Romi nyo chao kene jotwel maki eka temi kwayo kwame nupe miri kwa win radio wope kere kwayo kwa yina idonja me nupe ti upore gino kena mera onwero berni donji nyomera kache kere ngata me ngata raj donji nyoma raj kwa kiti beri nyom nyowu nyom ngata raj ame cha moro nuni cho moro nyomo da moro me ukero chunye da ko da moro da me nino pudda gowa ni ene da ike no kayo tia chelle so cha dushu mi ujin pe beru kere kwa yot me manda beru gina chella me tia mi cho tia tamu tama pola pola tia mi cho tia beru kere para dua tia mi cho tia me wigyo chunga teka teka ete kello peka pola pola kom dano me balo yot komuko temi yin beru kere kare me karo kene toko chona eka gino kene beru tamo chao kene jemo kene teha chalo keto tama dunga me okatu saizko tamo dao beru gina chela meron po yudano dao ko kade tama medo kti ukaru chayu ko peber tual so chao kene na wano beru ni chao kene tia tama meda dung wye tu chung dao ko nyo tam kari wi ber tam gina ta ngechi lwenyo ko ngecha dano na tieni tumu ko eno mi o jokoni kai tamu wuri ker ko eti peni kai tamu gina ber me tamu ni ginono ro ko nya ber ne ni ker ti we ki a ber ker kare me nya ko nyige a ber ento pe mi ri beda me be tamu ginora teha me dan karo kene puda pero ti mo ete beru ketu tam ya ta aka cha morte mi bera menu wi peni ai keni do tam ame nuromo wi